samam ko jara ndam mengi jara sohna jara mi di ko day di wa tay wo koy wa jaru rob jara samam ko mangi jara ndam mengi jara sohna jara mi.